0: cả đường về để đi nà giờ trở thành xin ngã chờ nhà bờ nhà bắt ta can ta gì vậy sa cả đi tu chân lỡ ô chân umar được cặp bên tên cả rồi
1: quá ya bokaria.

0: Bên chơi nhà bên nhà bên trang cái gì mà có tao mình bên muốn tao mình có cái cha chân mình muốn tay cũng gần có bên chơi trang gì sạc kia muốn tay tộc kia có chơi trang sạc cả đến tôi chân Umar được cả phần
1: tiền rồi bên trên anh em tôi yên mà tên em ở đây âm bơ
0: Umar bên chân tên mà tên Muhammad kinh lu có cái đứa bên pa tay ya sạc cả đến tôi chân gần bên tiền được cả Umar
1: Matene jeng nabi yenora nora.
0: Mare di ngak kikor ya. Ben mun kuat mate Muhammad
2: berarti. Di cenderung di endi.
0: Mun la kuat ben mate kok berarti ben kuat mate Muhammad. Ambu gelung kok akikin ben kok aprang ben kok kena ben sekali tu can pun. Tengok.
1: Cigre nan dorom markale. Ade beteng bon padang kali.
0: Ya Allah, tak latin Umar yang terpas beteng. Itu lak kelaban tandun kak rawa kok.
1: Ini lak langsung oneke. Umar hata amat.
0: Ya Allah, itu lak kelaban tandun pas beteng. Boleh jan Umar kapan? Tengok.
1: Imbur ini bandang iku Umar tak ingat sani.
0: Semakin kan esak rasakin Umar kika itu sekedu aroh masa ku beteng kan ngadui beteng kak roh.
1: Yeay, arsani bandang boneku apun dul ngetak koloni.
0: Ya Allah, begis kan semakin elon cain kelebon beteng. Oh, semakin cari lo cari.
1: Oh, my.